0: Atur setur
1: dunuk noram
0: jadi tu jadi ni kuih ni ke halat more asmi jadi